န်ဂျာခိဘာအစ်စေးစီဂီဖမ်လာလီဘဒီအိမီစိတ်ဆက်ပါပုစပရာနီစိရင်ဘနာအဂျစ်ကူမာအလန်ဘမ်အမဒီစိရင်ဘနာအာနန်